0: ona wa wala fort fo ile up ya ona wa mo e nau nau tele fa ali lo tu I malau maso ya wa ile nau nau ile fa ai fa ai fo o e se to a inga ya ile ngat fo ile na yo ma tu al fi tau sanga sa e a o ngai ma e chang fai ya ai pengalia Pion fai atu, ya te ulo loto, ya yai Yesu ilo loto, ya ilo afo ilo walawina, matiute, ya fa pena uno tato, tau siai le mamalu, ma le fa avai o fa avai ina I samo, lunga fwe openga ta fai langi, ya ilangona fwe le fa no noa, nisi fwe o vaenga, o upwe fela fwai, ono o lunga le Facebook, o le apio fo linga lono winga, Fali mai ai o wata au lelei o ufolinga o au a mio lelei ai pangalea o le tele o vaenga o profiles e siaki atu. Ia o tangata e fai o lato ufushiua. Tangata e o le lotu ai pangalea. Ia wa avea lunga al Facebook. Ma le mea ua watatala mai ai o nono atanga ma lo vai vai. Ia au a le tausi le file mu o le samo e le samo. O lo uso foi. O lo tua fine. Fela o yelfe a ngainga I tātou le vāta puia, ma le vā mamalu, ma le vā whenofuai, ma le whearfani. Ia e pangalea. Ia e solo mua I nisi fu o vāenga whāra kerisiano tulou. Ia, I le whelafuai lunga upu, ai le ngata ilia. Ngō tātou fe ai na I wā avisese ina ile ngō le Facebook. Wale e whaali mai e o wata, lau mai o wata au le leima o e molo ainga. Ia e pewa lau mai upu mafa o fita wai e lunga. Ya pio tulangana nisina vaenga teu teu o toi fota to pokalame ya mole alu alu luma o lo yai fo inisio tournament fo inale tulanga o tau vanga siva wa onga I tono New Sila o lo fata unu wina Wellington ya o lo fa pena fo ya tono yesi taimi ya ono toi fa leo atu leo o vaenga lia ai o lo yai fo se tournament na o me tau au siva Ia, o lo fa pena ona e ka o le Sesbury Ames. O lo fa pena ona awaia tu ai fo inisio a onga se like a hip hop concert. O lo ia ia le pia o sfulu lua tau sanga o sfulu tolu na sfulu lima tau sanga. Ia, stasi fo ina o vaenga le lei. Ia, fa ali fo ita le ni o onga a masi fo tonu ni usiro nei. Ya ole isi vaenga muli muli ole a fo isa uwa ya tu fo ilungo penga ta fai langi pa ta wai fo itiket ole toa sa mua so might be the best time ever ole ta alo tatu toa sa mua ito tono lo tatu watanu ile a bia bak ya ma nisi fo yo vaenga tono po kalame ya awalo tu fo ita ma ya vea ia le ne weekend don't drink and drive ya au fo ile fa misa ta ma fe ya la e va ile nipo ya ma wa se sa ta ma fia fia ya la fa ile sfo ya la ite au le te wa e o na nipo pe te alu te ta fao ya o ta ya o ya wale au lia le sa ta ma ya ai ya take care and be good
1: mana ye telele fa tuanga le sungale fa launga Ya, wa. Tal tono e aunga na imitauku. O tanto fa soli na yafi yafi. Ya, to put in the mix for our fa soa, na yafi yafi. So to take me on that. To fa longo longo na imitauku na fa soa I maua. Ya, to tala fo la wono mo to umalava e to ina to the toko meni. A maestro manatu. Olo faanga foi ya olo faanga la sata ma olo awa nol tato comment section for olo faanga mo la sata ma for Father's Day wish or greetings ngato foi lea no olo tatala foi lea awa noi famanui ai sea sfaa nao pose o ai A very special event like a graduation or a wedding ceremony to langa fa pena rototana lava le avanoa ya elo ya ilta to comment section on Facebook live ya to te to see el to lo fa ya ai pe fa pere te pe

0: sunga amataita ia ringata foilea ia sunga fafenganga ia Jacopo famui Carlostanu ankopai Josfatu ia fape foi ia susunga I failaunga matama se matu I kalisia fesolai Stevie Sauni au sange ngalubau shalom hati sefo waitai ia aile ngata foilea ia manuia tele lea sasao tama susunga fafenganga Australia ia apowani Solomona kilmete ia aile ngata foilea ia nei usu I Australia ia le sunga foi ia pauli panisa ia palolo nulue ia maene ia manisi for your nephews o avea matama ia iai leaga leleo le atua famanuia le asao tama I le aso ataeao le gati foi lea nisi o tauaiga I tonu ini au kilaninei mo le atufoi alofaaga I famanuia atufoi le asao tama I le aso asogafua ia might be after tomorrow I oe amelika I le isea tuutasi ia manuia tele le asao tama o alofaaga na ia mai asulua le talalelei tauā faagatuiloma mai sa le ilua faleālili ia sapunaua ma fagalii ia aiai foʻi se tamā ua le taʻua atu foʻi I lenei afiafi ia manuia tele le asao tamā maua pea le ola ma le malosi tautua e failefinagalu le atua mamunia foʻi outou aiga ia manuia tele lenei po alofa tele atu
1: malo lo lava I don't know if I've taken enough by Lausuna. Lausuna for Laumo, it's a late Sulu, it's a late to Loma, ya while it's a Polkana Miline, ya fiaf. Ya, if you know, follow atu. Le, if I'm in Bianga, a while at Santa Maya, Ola, over Penato, ya, Ilato, Uma Lava, Olo. Tama, tama lai titi pe tama matua. Fa manui atu le aso sa o tama. Ya te otu umalawa. Si o tama, ya Brian Rimono. Langa tufoi le atama umalawa le mato a inga. Ya, sungal fafinga inga ya tupe chen piwi langa tufoi lea. Anko Sione, fafua, I Australia. Amese foi la sa tama. I tua a foi, tua a sina sina o le nei a inga. Ia. Sunga ia whangalilo fui mono. Olo alala I salani. Fale alili. Ia. Ngatu foi lea. I lato o malava. Ioi. Lato o malava le sunga le. Ti akono po le sunga to ina. Ia fui mono ta ala senga fui mono. Famanu ia atu foi le asasao tamā ia ma tamā umalava o loo ua mau atu lenei a polokalame e faatauā famanu ia atu le asasao tamā pe fatuaʻe tamā nei pe tamā ina e vai aso pe masina ua te atu famanu ia pea le asasao tamā iā te outou ia e le gata foi le alofaaga pea ona masani ai ou aiga o mai masani alofa tele atu peni a te oto o malava e le mafai o nangalo foi tama fale nganga tama fale nganga pol tama ole mato e kalesia ole sunga apostolo ya kukia loli famanuia atu la sa tama e ngatu folia tama o malava ole mato e kalesia su sunga fafe nganga maul amese foi sunga tiakono toi ina ala to umalama alofa tele atu moto le maula Livingstone Evangelism Ministries ya mai la to umalava wa ma watu ni pokalame tu sara pe nei Australia pe Samoa anywhere in the world alofa tele atu pokalame ya to umalava Ya ulta tu polka lamel na se tautua po se awamnanga wale tautumali to sisi mo to fafonga abe malu ifale e poto la wale tautai ai se na tu yama. Ya ulto aone ne yo pen fui mono ya malesunga ya failaunga ya sulu tala le tu iloma. Signing out this evening. This is the Koko Samoa Youth Show on Radio Samoa. Tasi lima iwa toro a mo soifua ia tatou faiu i le tatalo. Aleli.

Se o longo tino mo changi lei pole up fasa mo. O lau changa vai foi wangi ngi ele vasarolo. Tevi tua I titi lo tino fa peo tau sanga. Ai wai fa tia ti esi o tatu nu o sa mo ele ma salafa. Mo mo liatu le ngang fa aftai ate oile uso. Ele ma sanita ua. Ai o sa mo e tino hivi ma a ano ya keriso. O e fa ilo sa mo e tulu inga le lalo langi. Ai me se ai si o ta fa avai o lea tua lava e to atasi. David tua sau loi na alu e tau li taua. Ao sa moa o le atu I atu le muli papanga. Ia e tau ma alosi ma ia e lotu tele. A uane I ngalo o lo alua fa atasi ma le siri siri ese. Tua ia e manuia. E le lava upu e fa amatala ai lo fia fia. Ia e ta alo mo sa moa. Lo watu nu ua e fa ai loa.

Me lava e tau poklama fa to Maria po poko ni en fa ko di e tra dai fa fi kau ko fe ni manukia wa e fa tau ari na to ko ni e fol fola o tong pongo ni ke la langa e tau mo ui ke ka kato ia ka waisi ko tau tai mi ok to mi li te wa ni ma pe hoko ai fitu ta dale re pe fok motor ke e poklama ko ia re te o tonga o a te roa I e sa pate uruake ai ko a ho no septema o wa fe wa no ko au so na mi muhe ata ko fo nga te ka nga we le tio tonga a te rea e no ta te le ki motolo I he pong pong ini fa ho ko te fo ke ta po klama ko e li pe ko ni te ta ho ko te ke ta hi va fa fe ta I I he ta mi ni o oski ha fe e valu ke ha fe ko e valu e fa ho ko te ta po klama Ako to itapu, e wha hoko atu e tangata eiki whai whikau whala kesi filiai. Pea hoko koe ai walu, e wha hoko atu e tapu kalama koe e whana maa kalaisi. E hoko ai hiva, e wha hoko atu e tapu kalama koe ia ki e tau tupu ai ahoni. E hawhia hango fulu, e wha hoko atu e tapu kalama koe ia o inga e whakamistale. Pea hoko ai hango fulu, e wha hoko atu e tau malanga I he pongpong koe ni. Koe au tatari lia beki mautoro, ki he ui ai le te o tonga o Aotearoa I he pongpong koe ni tau kau pe whawhita I ma whamalo I he tauhi pe mo e tolo I he tau ngai aho tau ausia mai e sāpate uruaki mai mahina koe ni

0: Natalia le pe fok motor ke poka ma ko ia fa na ma ka lai si he pong pongin ye lai ne ko ta ta le le ya moli mo he tu po mol mo he ma lo ho le le
1: ma le le le sona
0: fe fe ha ke moli mo he
1: ai pe ma lo
0: e fa ka ko e at the time ko ni ma au
1: ke ta lo ta o ka ke fa ka ma lo ia ai ta mai alo lau ma li kau ai kakai o langina, kambo maamani fulipe. E si suna ake pole, ke whakangata hia. Ko e hala ia kua mole, lava ai vetekina. Ka ai pē ke kaanga, ka e maau kotoa mo ou. Ka e hoko ho mawanga, ko e koto whau fo ou. Amen. Same tolfa, vesi walu mohiva. Mo kamata kie o tua, kie eiki o ilo o kusai. Mo nu ia, kā koe toa, o kuhu whanga ki ai. Mo apasia ki a Jehova, ai ka olotua ana. Te o kui kai hama siva, ai ka o apasia ki a teia. Te o tolo nome vahe hongo fulu, vesi tāsitu. Te ko Jehova koho mo o tua, koe o tua ia o ngāhi o tua, ya koi eiki o ngahi eiki. Koi o toa lahi. Koi masi, moe ngeia, aia o kui kai tene huu matani. Sia sio vahe uluaki, vesi hiva. I kai kuo kouna koe, keke loto toa, motu kalikali. Oa teke mana vahe, pe oa teke tai lili. Eko sio vako homo o tua, tene ia te koe ihe mea kotoa kuke alukiai. Ai sea vahe nime nima, vesi ono, vivili, kie ei ki, lolotonga, oku wala mau. Ui kia teia, lolotonga, ene ke yofi. Tame hiva hua, vesta haua. Tame hiva noa, vesta haua. Ako mai. Mā tiu wahe ono wēs tōtolu, ka mō kumi mua ki ono pule a ngā, mōi mā onionia anea, pēa e atu mōi a foki, a ngā he mea koi a kotoa. Sā mehi wanoa wēs si taha ua, ako mai ke mā whakafua fua pehe o mā ngāhi aho, kai mā utu mai haloto poto. Ka le tia wahe ono wēs hiva, ke oana ta fio e whai lelei, e te tautu i ono, vai tau o ka pau hei kai te ta vai vai. Sione vai tolu vēs ka ono. He nai opa pene ai o tuaki mamani. Ko iana ne whaki ono alo. So peta ne whakatupu. Ko i hui ko ia kotoa pe o kutui piki taiki a te ia. Ke oana au ka ne mau e ma ui tangata. Ula ko linto vai ta tolu vēs ta tolu. Awa. Ka kutolonga pe. A tui, a manaki, a ofa, a e tolu nipe. Pea ko nau tūki mua, ko ofa. Te mishwai uluaki, vēs tā fitu. I longa a whak lelei, pe i longa ha mea ofa hawawa, ko e alu hipo pe ia me he tamai ai ngāhi mama, ai a kui kai i he ene a fio, ha whetau aki, pe koha neneku, tupu i ha ane liliu.

0: pahuaki vestavalu. He koe toka te lune oi kolosi, koe me ang ngāri vale ia ke kakai o ku pakatau ki mala. Ka ke kakai o ku pakatau ke moui, hange e koki taua, koe I via oi otua. Shia ne vai tā tōru vestolfa, koe tu utu un fo o, o ku au tuku atu ki a teki motoru, ke mofio whaki. Hange e a koe o whai ki motoru, ke pehe foki ko ho mawhio whaki, koe mea koe e ilai I he kakai kotoa pē, koe ka wako ki motoru a aku o ka pau e ai ha mawhio whaki. Wak te la sanai ka vahe ni mā vesta walu ke tā vesta ana ki tā walu. Fie fia mā wai pē, lotu ta e tuku, whakawhita I he mea kotoa pē, he koe tūtū nia ai o toa mā a motoru I a karai sisu. Ai sea vai fa tolu vestata. Kau, kau pea siova. Ka tukua o kui kai hataha o ku fai whaka mo ui. Sa me te a taha tolu vestitu. Isi leli, tuu o falala I a siova. He oku I a siova ai o fa. Pe oku I e ene a fio ai huhui o lahi anoa. La to siome.
1: Sa me tolu fa vesi valu. Mō kamata ke eiki o ilo o kusai. Mō nui a ka koe toa o ku hufanga ki ai. Palo epi vai o wā vesi ono. Ato aku ke o tamasi I o tau mō hono alunga. Talatu o kane ka mō tuak hei kai tene hiki me ai. Same tata I wā vesi te ama nima. Ko o folofola koe tu hulu ke he ku laka. Mwe mama ki hoku hala. Mati vai ni ma vesi walu. Monu ia kako ki nao tolu o kumaa ho nao loto he te nao mamata ki a otua. Siane vai tolu vesi taono. He nai ofa pe a otua ki mamani koe ana ene fua ki hono alo tofpe ta ene whakitupu. Koe uhi koea koe toa pea kutui pikitaki a te ia ke oa na auha ka mau mui makaena.

0: Kata pe mo ka te fa ho ko te fenga mali ko ni ke ange ma ya masi ni ala sili ok ne tal tal mai e la ine. He masi fe fe ha ke.
1: Sai pe.
0: I o fa at ka koi at te time ko ni ma awe.
1: O fa tu. Lo ke va he odo ve si fa ni ma ko tanga tane ne ok fi si ke to a ale ne me e ko ale ne ko fa o ki o no no to ka ko tanga ta ko vi o ko fi si ki to a ai ko vi me e ko no ko vi ko fa o ki o no no to e to se ko e ta no no ai mo to o ko me he me a e no to o ko hu no a tu Moi moi kasisu he aho koto Tu uhala kele vakibu

Tanale le pe fok motor ke poka ma ko ele to tonga a te roa ka venga nga u ele tio ke na langa e mui ka gato ya ka laisi ko tau tai mi ko se mendi te ni ma pe me hiva o se mendi ni ma me hiva ko poka ma foko ia to tup ma a honi o ku ki poa ki mai a e ongo fai fika wako se ne koloa pe mo modi ki a i funaki ka e at pe fai ka mali ni ko ni ke o ato a e poka ma ko ia to tup ma e a honi Pamalo e be foki ki e kautaha koe angina fina mo e Friendly Islands Freight. E no tokoni koe a whakapaanga e porokalama koe to utupu ma e ahoni. Ka pauk whi mao hauta ke awe ki tonga pe hauta mai bea mei tonga. O ku mau whaifatongi at ma ki mautolu. Koe mau whika telefoni koe ua fitu nima ua ua noa ono. Ua fitu nima ua ua noa ono. Koe mau tua sila koe taha hiva si I he Norman Spencer Drive I Manukau. Koe taiminga aue me moniti ke whalaite me hiwa pongpong ke ni maa e fiafi, pa me he tōna ki I hiwa pongpong ke wā e fiafi. Koe ia koe kautaha ia aveuta angina whinang mo e Friendly Islands Freight au tokoni kono whakapaanga e porokalama koe ia e tōutupo e ahoni me hiwa ke hawhi hongo fulu e sāpat koto.

Ιδαυρό του. Ο δουά μας μάθη μαουρία φρατά με σάμενη μαουχή βαΐ. Με μαουματά η κολοάε και λαουπέ τάλα μάλοε όφα ουμαϊαε αθιώνα. Τάλου εο δουά πέμοε φνόγα νε μαουφάι μαΐ μάτα άγα ετα ουκοέ. Ngare ngare mai ae whanonga mau whakam o ni atu. Ka alunga moe o wha e a Fiona. Te mau hiwa pe ho o wha, te mau tala pe ke mamani koi ni. Koi mo ui o ku mau mo ui ai mo mau mo nu i ai. Koi o wha pe ia e a Fiona. Tala mai ho folo fola, lolo tō ngai mau mate he vanua yang hala. Mo pe kia whakamakalai skia umai ae o wha koi a. O whae e ku tala mai ku halalangi a mo mamani e. A mea e taha ten teitei lava ke motuhi ki mautolu pe me he o whako ia. Ka se hui a iwi o e maha ki a iwi o e masi vae honge mo e whaingata ia. Halahane teitei lava ke motuhi ki mautolu pe me he o whako ia. Koe o whae e o tua. Ua ngai mo mauni wākai he aho whakakoloa ku malupe turi ke whā, whanua ku maungai. Malupe turi ke whā e ngāhi whāmiri ka māe sia sia o tua. Whāwhita mo whakamalo atu koe ofa koe a kua ne kumoa ki mautolu i aopea motu a. Rea whakataha mo e tōtaha koe ku i kai ke mau ke ia a ka ku mau kakau e moana e ofa e a Fiona. Whawedai atu e o tua koe tāpua ki moe fu ofa koe a. Mau kau ai he lau, lau he kau he pongpongi whakakoloa. Rā ki sāpā te o hiwa i mahina ko mau tū tamo ui e o tua. Koe ofa pēa e a Fiona. Halahare ai e mo ua koe loto ku whonu he hounga ia, takoa hounga ia. Mālo ku whakalau maari e pē whānau moe makapuna hou eiki. Tua ku mau mana tua atu e whare amatāpure moha tau hi whanua. Whakatai atu e o tua, malu pea hātā kilo tu e o tua. Pea behege atu ki nau tolu ku mau kau whakatai atā pe moe o pe. Maunga kresi, whakakoloa e ula ki sāpa te e o tua. Maulotu pe hono ngāmo o fie māri e kene nofo ia ki mau tolu e o tua. Hapai ma te kāki atu e o tua, si kau ngā ue e whamawhola rea, ku lawai ki mau kau whakatahe pāe ngani. Ki nau tolu e o tua, ku tōka pepea mei api, whaka āna ua saione. Lotu pēko e keresia e a Fiona, kene kumoa ki tau tolu hono kotoa. Tau inasi pē he mā e mo ui mo e whawhanga ho lau māri e whaka inasi a ki mau tolu he aho whakakoloa. Aho e o tua ku whakamana tua i e whakafo ou e mau kovinani te. Pea moe pe kia whakamana e whai he kolosi kai huhu ia e mauanga hala. Ta whetauri ki mai e tata ko ia. Ko ia ho mau whakamo ui e o tua. Lo tua tu. Whai tāpua ki mai a ki mau tolu kotoa i he pongpongini. Mau hanga tu e o tua ki a Fiona. Lau maari e maoni oni ha e rea ho mau loto loto ngā. Ki nau tolu e o tua ku fufi e ma ua e whakamo ui a e a Fiona. Ma whao atu ho tau kupu whakamo ui o whakamo ui ki nau tolu. Te pū e maunga kresi o e hoa tāne o tua. Tā whē tauri ki o lau maari e maoni oni whawhanga ki mau tolu. Mei he mao e mo ui whakainu mei he vaiola e mo ui e o tua. E ma upu upu i loto e o tua, koe mau piri ki mi. Agui kai koe whanua e ni ka ku whakatatau i a ki tāniti. Loto atua e o tua. A ere aho mau loto loto ngā tuku ke whakatau katea e tūtū i pe moe tāna ki e o tua. Mo mua pe tau fi ao, langi langi ke a au toko taha te ia. Klaisi pe ko alo kā ko mau whakamo ui e meni.

Pamalo ke kauhiwa, kauhi koe hiwa Māori, moi whakalangilangi eiki ko tau nasiai I he pongpongi ni. Tawang ke o tua mafi, kene ke I whakaiwia ki tau tolu, whakalangilangi o tua ki e tare ni te o hiwa ko whakai nasia ki tau tolu. Kono ua e wholofola e lau mā tau tolu, e watani, to oia, Te mei he ko speri o Klaish nei whai mātiu taha walu e wahe, te uhoko atu me vesi taha walu ki he wanoa e konga. Oku pehe lau ai wholofola. Ko awe kua utala atu, ilonga hamea te mou tapui I mamani, kua tapui ilangi. Te ilonga hamea te mou whakangofua I mamani, kua whakangofua ilangi. Moeni foki o kua utala atu, Ka iha tokoua I atu ki moutolu I mamani, tēnā loto taha iha mea pe tēnā kore ki ai, e whai pe mānaua e ku tamai o kui hewani. Koe pōtu, kua whakataha iha tokoua, piha tokotolu ki hoku hingoa, o kuou I he pōtu ko I a au, iho nau loto loto ngā. Tawangi o tua mafiki ne whai tāpa ki nā e ne wholofola, O mea I hatau I nasi whakalau Mārie I he hoatāni. O mole mole pē ka te ngāwe āki pē ai wholofola ka kato nai lau he malanga nou nou oe pongpongini. Tai ai ha kawenga malanga e pehe koe tō onga pe moe iwi whakalau Mārie oe siasi. Ko e tō onga, pe mo iwi whakalau Mārie o siasi. Tāpū pe mo iawhio ai o tua maas mawhi ho tau lotolotonga. Tabatu ki whanau mo makapuna a hou eiki. Tabatu ki e whare a matāpure mo a tau I whanua. Tabatu fōki ki hā taki lotu. Tabatu ki e peki mūtolu tau kau whakataha. Maunga keresi pongpongini. Mōtolu kotoa pē, si kau tōre kere, kau kai lava, ki saione, ki ngāhi maunga keresi. Te o whātu kati ki mōtolu. Tāpā makehe atu ki he, kau ngā au e whakamawhola rea, ku lava ai ki tau whi nasi ake. E wholofola pa moe maunga keresi. O raki sāpate o hima I mahina. Tā mōku ki whaipea ki malanga nou nou mi he wholofola e ahoni whakamahu ki ngā I aki ai aho. O kumake he poki ahoni whakamanatu ai a te aroa ai sāpate o ngā hi tamai. Te whakafofunga I atu ai talamonu whakasāpate tamai ki ngā hi tamai hono kotoa pe. Tau anga Falala ki o tua pa moe puke mao mai ai tui totonu. Tawang ki o tua maa mawhi ki ne whai tāpu kina ki mou tolu ki mou mao sa pāte tamai whonu keres ia I ahoni. Tā mōku ki whai pē haki malanga nou nou mā tau tolu. Koe wholawhola e nai lau mā tau tolu. Koe taha hei ngāhi whakamamawha pa moe ako nāki, o ku hiki tohi e mātiu, o ku ne whakaamuai ki ongo mea lalahi e ua koe, ke whakaha I ki isleri ko sisua e misa ia, na e tuhu mai ki ai e paloofita, e hoko mai ba moe pore a ngāoe o tua. Koe taha I mea ia malanga I e sisu, koe pore a ngāoe o tua. Kai ngā whanongo. Kono whakalolo māpe, kalokalo a isleri a ke tāri, ko sisu a e misaia. Kono ua e mōnio ku hikitohi e mātiu, kune hikitohi a e taimi te pire, pa mo e polo klama e pure anga e otua, o ku malanga I e sisu lolo tonga e nei mamani. Kono uhinga ia pa mo e whakaukau, o e konga wholofola na e lauma tau tolu he wahe taha walu. Te mei he wahe taha o no mo e taha walu. Ko e fuafua tai mene ku ngāwe a ki ai he ngāhi ko speri. A e rea ko e siasi te ko e eklesia. Ko mo os mea I pia no uhi ngā. Ko e kakai
ui mai me ma mani o whakata pui ko e siasia pe ko e sino ha mai o kalaisi e whakaukau ia e pongpongini ko e uhi ko no si aki ia mo i kai tari ia e isleri ko e misa ia ko e aloe o tua mo ui i e wahe taho no ko e ne fufua ngāwe aki ia I he kāinga pe koe kau mui mui o nā nā nau tui ko ia koe misa ia koe aloe o tua mo ui. Nā ne talaange te ulanga he ni hoku siasi. Kāinga whanongo koe fuafua taimieni kuhange ku ki whaka ari mai ai e sisu pe ku talateu mai ai e sisu ai siasi. He funga ia ne malanga I e pure angawe o tua. Aku I kai Ta tau pea e sia sia mo e pure anga e o tua. O kuna kehe kehe pe ki naua. Ka ko e sia si, ko e konga ia e pure anga e o tua. Pea mo e toenga e taim te pire e pure anga e o tua. No malanga I mohi ki tohi mai. E mātiua e whakaino hino mo e whaiako a sisu. E wahe taha o no ko e vesi osi pe ne langa e sia si panane talange vesi taha iwa te uatu e ngahi ki e pure anga o he vani. Ko e mea te mō whakangofua, ko e mea ia e whakangofua. Ko e whakaukau ta tau pe ia I he ahoni. Ko e pure anga e ne o tua ka akune talange ai pe ki he sia si ko e mea ko e te mō whakaata. Koe mea ia e whakaata. Ka inga whanongo koe, pui pui tu aia e wahe taha walu. Kune talanoa I ke tō onga mo ui, ai siasi koe o kune langa. Pea mo e siasi koe, e malanga ia tua I e pure angai o tua. He wahe taha o no koe ne ospe vees taha I waku tō e foki ki he pure angai o tua. Koe a honi, kune talanoa ki he tō onga mo ui ai siasi koe ne ospe ko ia. Kuo hoko atu ki he pure angai o tua. Pea mo e nā se kau aki, pea mo e siasi. Tupe mua ki ulawe ki he pui pui tua. Oi wahe taha walu e tokoni mai ai ki he mahino e folofola e ahoni mono kawinga. Ko e tō onga mo ui ai siasi, mo e mawhai whakalau maari e oi siasi. E wahe taha walu, ko e talanoa e ku ngāwe aki. He ki whalukunga kakai ko e, ku talate watu ki ai e langa I e siasi. Mana tu I au te ki ai langa I siasi ia. E toki langa I siasi ia. E ne toi tu upa mei he peki ao ha ere ki langi kai hifo e lau maari e ma oni oni. Ko e ahoni ko hono teu teu I e I he langa I siasi. I kai tala ngata pe I ai ka hune tala ange. Ko e tō onga mo ui e o e siasi ko I ate ko hono sino ha mai. Ka inga whanong, ko e wholofola ia e ahoni, ko e fuafua eke na e whai he ka inga, ko e ku teu teu I e langa I e siasi pe ko e ne kaua ko. Sisu, ko hai e lahi e pure anga o he vani. Ko e unu unu mai mo e whahinga whakaukau, tokua ko e taimi e whakotu uai e pure anga e o tua, e iai e ngahi tu unga. Kamata mei he maulalo o aluai ki he maulunga, pe kohono whakarea e taha, nau hohoi mo whakaa naua, ko e hā hoku tuunga, he pure anga o he vani. Ka inga whanongo, I kai ko e whakaukau ta tau e, ku hoko ki a te tau tolu he ahoni, ta mo e tau whanonga he siasi. O ku tau whihia he taimi lahi ko e whakaukau ko ia, Tau mo ua he sio ki he tuunga. Tau fe sio sio whaki ko hai o ku lahiangi hono iwi whakalau maarie mo iwi he siasi. Oe whakaukau ia oe pongpongini. Oku toki tari ai e sisu ene o mai ai ki tamasi I o ne talange. Ka pau he I kai ke mou whakavai vai I ki mou tolu hange ko e tamasi I ko e. He I kai te I te I lava ha huia ki he pure anga o he vani. Peka hono whakarea e taha. Ko e kakai mo e ulunganga ko e pure anga o he vani. Ku pau ia ki hange ha ki tamasi I o fefe. Ka inga whanongo.
Moilo i mo uia ki tamasi i ogu i kai tei tokanga ia. Ke mea gu tokanga ke ai ka kailalahi. Kai tokanga ia ke tu unga. Ogu tokanga pe ia. Kene falala mo malu i ene tamai. Ko ene tamai e toko naki maana. Ko ene tamai ko ia ku taki. Ko ene tamai ko ia ku tutu ni pea osi fiemari e iai. Aku talange sisu, koe tō o ngae pe moe ulunga ngae kakai, e whanonga, e pure anga o hewane. Pe kono whakarea e taha, ka i kai ke tau whakawai vai ki tau tolo ma ue whahinga whakakaukau koe pe i kai huha taha ia, e pure anga o hewane. Ka inga whanonga. Whanongo ke he hoko atoe ako naki ke he tō onga mo uiko ia e siasi o kune talange. Tō kanga au pito nā whaiwhai ange kua hoko ki moutolu koe tūkia anga. O ki nau tolu koe ku whakavai vai i. Pe kono whakarea e taha kune osi paloa mesi ange. Ku pau ke whet taulaki ai ulunganga ia koe pure anga pe moe ahi ahi lahi. Ka kune whātokanga mama, ke oua nā hoko ki tau tolu, koe kakaia e hoko mai ai, ai whakatū kia kia te ki nau tolu, o ku tui whakatamai ki he pure anga e otua. Hono whakalolo mā mono nunu ai, ka paurewa te tau hoko koe tū kia anga o ki nau tolu, koe ku whakavai vai i moto o ngā he pure anga e otua, lakange ke tau punga ho tau kia, o whakamere mo he moana loloto. Ko e mawha tukituki e, ai tō kanga mai a sisu i e nunua, e whetauraki mo ki nau tōru e whakasepaki e. Ai tō onga mo ui ta mo e kakai, ai pure anga o hebane. I kai ki ngāta pe i a i kai ngā whanongo. Ko e whakakaukau e ku tuku mai ki he tō onga mo ui, ai siasi koe ku langa e sisu, ai siasi koe ku fuakiange ki ai ngahi ki o hewani, ku pauia ke matu aki whakavai vai i, ku pauia ke matu aki hoko hange koa tamasi i ke loto maa, ke tuku e tokanga ke ngahi fuumea o kuui koe koe kumituunga.

que tau fao si e ta poa ki pe mo cresio ta wei ko si su kalai si o falai ai tu ago tau mai teo i pe mo lau mari mauni oni ki no foi mo mau tolu hono ko to ape ya ona hiri ka fai pe ta ngata e meni